sao chu si nai ro se chu si ma chu u lung ole lau lau ai or be se chu mal fale ma ina wa chau no mai lo chi nai le fale sa hi mo mai na la chu si ma u pu ye sa chu si ai china e o che mana o ye chong ina ma ye cha chu pe mo ma we ngai